0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
0: Du lytter til Radio Alfa.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Helle.
8: Hej.
7: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede, ja, hele IT-systemet.
8: Ja, ej, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
7: Så crashet ledte til et kontor-crash?
8: Ja.
7: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
14: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
17: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.

Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare. Hos Smartice får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smartice. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smartice.dk. Smartice. Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
2: Hej.
1: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
2: Har du gas på mig?
1: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
7: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chop, chop, chop. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
7: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavs Ost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
1: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
2: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
8: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Du lytter til Radio Alfa.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
4: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
5: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
15: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
16: Hvad skal vi have til aftensmad?
17: Skal vi have tacos?
18: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
17: Alle tiders bedste sange.

0: Sydney Young Blanche, Sit and Wait. Det var også Aerosmith med Crazy. Bliv hængende, så er vi klar med Radio Mandags stævnemøde.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste du skal gøre er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18, regler og vilkår gælder.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Det var den sidste single, han fik lavet, John Lennon, før han desværre gik bort, blev myrdet på brutal vis. Det var Woman tilbage først i 80'erne. Johnny Madsen griseriet på Bounty lige før den, og så til R.V.M. med Shiny. Happy People.

0: holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
8: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
9: Vi hjælper dig med at få
7: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
10: Chop, chop, chop. Det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
7: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
16: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne.
8: så du kan få lave priser.
20: Du lytter til Radio Alfa.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Det oplyser digitaliseringsminister Christina Egelund til Politikken. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Hun har det efter omstændighederne godt og er ved godt mod. Dronningen forventes at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valget store vinder med knap 44% af stemmerne, det skriver det tyske medie Tagesschau. AfD's spidskandidat Ulrich Siegmund kalder resultatet for et klart mandat til at danne regering. Mange partier afviser at samarbejde med AfD.
2: Tak til nyhederne. Først mest tørt med lidt eller nogen sol, men i løbet af dagen en overgang mere skyde og lidt regn eller byer. Temperatur i dag mellem 18 og 23 grader og lidt til frisk vind.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa og Bomorgen.

0: Det du kan, du kan i hvert fald skrive sangen, kære Thomas Elmi. Den her var fra 2007, klokken er 12 minutter over 6, der er et øjeblik til John Parr her på Alfa.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spears Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Radio Alfa Østjylland med Backstreet Boys, Shape of My Heart, klokken er 6.22. Følger lige op på, hvad Dan Jensen fortæller dig om i nyhederne. Du får i hvert fald en frisk vejrudsigt. Og så er det Gwen Stefani, der fortsætter musikken. Mandag morgen, det her, det er Cool på Radio Alfa.

0: Det var musik fra Gwen Stefani og Sinclair Cooler. En lyhederne her med Dan Jensen, kan du høre om 31-årig mand, der torsdag blev skubbet ned af trapperne i Randers, er afgået ved døden. Dan Jensen fortæller meget mere i nyhederne.
1: Godmorgen, Alfa.

0: Blondie og Deborah Harry får hun på The Tightest Eye. George Michael, det er lige efter nyhederne. Nu er det dig, Dan Jensen.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned ad en trappe i en beboelsesejendom i Vestergade i Randers, er død af sine kvæstelser. Det oplyser Østjyllands Politi. En 26-årig mand blev allerede i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling. Politiet mener, at det var den 26-årige, der skubbede den nu afdøde 31-årige mand ned ad trappen. I faldet slog manden hovedet mod trappen og fik kvæstelser i hovedet. Den 26-årige er sigtet for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 ude over Brøndby i Superligaens 7. spillerunde. Gæsterne fik en drømmestart med mål efter få minutter af Elias Mahmoud, som trykkede af fra distancen og satte bolden ind via stolpen. Senere øgede Mike Thiemsen og indskiftede Mohamed Sanko til 2-3-0. Med sejren har Randers nu 10 point på Superligaens 7. plads. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventer sig at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt.
0: Tak for det, Dan. Vi får først mere skyde stedvis af lidt regn, men løbet af formiddagen skulle det klare op med lidt sjæl og nogle sol og temperatur i dag op til 23 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL-byg i Randers og Aarhus.
5: Vi skal have nyt køkken.
6: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
5: Det er
7: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Netto-lejen.
8: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
9: Hallo, det er Florian.
10: Det er Jan på Hindsøj.
9: Goddag, campingmand. Hvad så?
10: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
9: Okay, hvad søger I?
10: En, der kan lidt af hver.
9: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
10: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
9: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
10: Ja.
9: Afslutningen må vi ikke glemme.
10: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
11: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
12: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
13: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

0: Dejlig dansk musik her på Radio Fødselsland. De var Johnny Deluxe og Anna Nodel med Drømmer Jeg. Der er pankospil i Folkedansernes Hus på Havre af 4 hver mandag. Dørene åbnes kl. 16. Høst og Tørslev Borgfinding har banko hver tirsdag kl. 19. Dørene åbnes kl. 18. Som sædvanligt er der 25 spil plus små spil. Og inde i klubben har stenslibningen kombineret med sølv, guld, glas samt læderarbejde for 9-12 glasser på slænsmaling. Det er fra 12.30 til 15.30. Og hobbyarbejde i træjern er fra 9 til 16.
1: Alle tiders bedste sange. Radio Alfa.

Madonna var det med Like a Prayer. Det er Radio Alfa Østjylland. Klokken er 6.47. Godmorgen. Apple Top 5 vil alle år have besøg af en fotovogner på E45. Der er der vejarbejde. Personer på vejen videre til hastighedsbegrænsning 50 km i timen. Og det er altså på E45 Randers C. Og det er i sydgående retning. Og Knækster fortsætter på Mester Swinging.

0: Max var det med Mr. Schwenking for selv samme album til Radio Alfa Østjylland klokken 6.52. Og 39-årig mand, der torsdag blev skubbet ned ad trapperne i Randers, er død, fortæller Dan Jensen mere om i nyhederne. Et øjeblik er der til Curiosity Killed the Cat. Stay down to earth.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Kom nu, så kør du.
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu.
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
13: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
18: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, denne gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Down to Earth, og Dan Jensen sørger for, at vi lander i nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned ad en trappe i en beboelsesejendom i Vestergade i Randers, er død af sine kvæstelser. Det oplyser Østjyllands Politi. En 26-årig mand blev allerede i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling. Politiet mener, at det var den 26-årige, der skubbede den nu afdøde 31-årige mand ned ad trappen. I faldet slog manden hovedet mod trappen og fik kvæstelser i hovedet. Den 26-årige er sigtet for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 ude over Brøndby i Superligaens 7. spillerunde. Gæsterne fik en drømmestart med mål efter få minutter af Elias Mahmoud, som trykkede af fra distancen og satte bolden ind via stolpen. Senere øgede Mike Thiemsen og indskiftede Mohamed Sanko til 2-3-0. Med sejren har Randers nu 10 point på Superligaens 7. plads. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventes at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt.
0: 7:02. Tak for det, Dan. Vi får først med at skyde lidt regn i løbet af formiddagen. Skulle det klare op med lidt eller nogle soltemperatur til 23 grader. Trafikken til morgen. Ebeltoftvej ved Allingå. Der er der en fotovogn, og E45 har vejarbejde. Personer på vejen midlet til hastighedsbegrænsning Randers. Og det er Randers C, hvor der kan opstå kødannelse.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

Radio Alfa Østjylland, klokken er 7:07. Det var Inner Circle til dig. Og så er det dag nummer 250 af året 2026, og vi kigger lidt nærmere på dagens dato her, når klokken bliver 20:07.

Louise Sørensen med den her. Det var tæt på ekvator. Det er Radioal Førstjylland, og på Ebeltoftvej ved Alling Å, der er der en fotovogn, og det samme skal du være opmærksom på E45 Randers C. Der er der vejarbejde, personer på vej, en midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Kødannelse kan opstå. Her er det Starship.

0: reportage. We build this city 15 år, 7 er klokken. Det er Radio 11 Østjylland. Et øjeblik til Elvis, der får lidt hjælp af Jalex. Og så kigger vi også på dagens dato. I dag den 7. september.
1: Er du dum i hovedet,
2: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
1: Så hold nu kæft og se kampen.
3: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
4: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
10: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
15: Du lytter til Radio

Elvis vs. Stian X and Little Else Conversation. Det er dag nummer 250, den 7. september. Roberts dag, og Brasilien har nationaldag på dagens dato. Kirsten Siggaard fylder på dagens dato til lykke, hvis du også fylder på denne 7. september. Det var i 2004, G4 og springvandet ved Kastellet i København springer igen. Det har været tørlagt i 5 år, mens en læk i systemet er blevet repareret. Det var i 2002, den franske musiker og multikunstner Jean-Michel Jarre koncert i en vindmøllepark i Nordjylland for flere end 30.000 tilskuere. Der går regn og søle i koncerten, og dagen efter må omkring 1.000 biler slippes væk. Det var i 96, den 25-årige amerikanske rapper Tupac Shakur bliver skudt efter at have overværet i boksestævne. Han dør 6 dage senere af sine kvæstelser. Attentatet omgivet af mange musikere, der aldrig foretaget anholdelser i sagen. Og så var det i 1966, at færgen Skagerrak forliser i det hårde vejr på sin tur til Kristiansand i Norge til Hirtshals. Ved en storstilet redningsindsats for helikopter, handelsskibe, orlovsfartøjer og fiskekuttere bliver alle 144 ombordværende reddet, inden skibet synker uden for Lønstrup Strand. Og det var altså lidt om dagens dato. Det er i dag den 7. september. Her er det Leo Sager.

Det var sager med en af de sange, der næsten gør det umuligt at sidde helt stille. Udkom i 1976, blev et internationalt hit, og titlen siger jo egentlig det hele. Og fra danseløst til noget mere afslappet, vi skruer en tid nogle år frem og tager til 84, hvor Carrie Hart havde solbrillerne på. Og så selvom det måske ikke var det mest praktiske tidspunkt. Det er det øvrigt heller ikke her til morgen. Der bliver lidt regn, men senere skulle vi få opklaring med solskin. Og det er sunglasses at night.

0: Carrie Hart på Radio Alpha. Klokken er 7.30, og så skal vi til nyhederne derefter. Jon Sikard.
1: Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand, der i torsdags blev skubbet ned ad en trappe i en beboelsesejendom i Vestergade i Randers, er død af sine kvæstelser. Det oplyser Østjyllands Politi. En 26-årig mand blev allerede i fredags varetægtsfængslet i surrogat på en retspsykiatrisk afdeling. Politiet mener, at det var den 26-årige, der skubbede den nu afdøde 31-årige mand ned ad trappen. I faldet slog manden hovedet mod trappen og fik kvæstelser i hovedet. Den 26-årige er sigtet for grov vold under særdeles skærpende omstændigheder. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 ude over Brøndby i Superligaens 7. spillerunde. Gæsterne fik en drømmestart med mål efter få minutter af Elias Mahmoud, som trykkede af fra distancen og satte bolden ind via stolpen. Senere øgede Mike Thiemsen og indskiftede Mohamed Sanko til 2-3-0. Med sejren har Randers nu 10 point på Superligaens 7. plads. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Dronning Margrethe blev i går indlagt på Rigshospitalet efter et ildebefindende. Det oplyser kongehuset i en pressemeddelelse. Her lyder det, at den 86-årige dronning bliver behandlet for en blodansamling i hofteregionen samt mild dehydrering. Dronningen forventes at være indlagt i denne uge. Det betyder også, at hun ikke kommer til at deltage i den norske kong Haralds begravelse på onsdag. Det er i øvrigt tredje gang i år, at dronning Margrethe er indlagt.
0: Og god bedring til vores dronning. Tak for det, Dan. Vi får først med i skyder stedvist et regn i løbet af formiddagen. Skulle det klare op med lidt eller nogle sol. Temperatur op til 23 grader. Trafikken til morgen i Ebeltoft vej ved Allingå. Der er der en fotovogn på E45 Randers C. Der er der vejarbejde personer på vejen. Midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Og kødannelse kan opstå.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
5: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
6: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
7: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
8: Når du vælger Djursland Kloak Service, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloak Service, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
9: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Og så er der også en melding på E45. Ved Gud og restepladsen, der er der en fotovogn, når vi gik ud af Jonse Carter Just Another Day. Vi skal have fingrene i en kult klassiker. Hvad skal det være? Type 75 11 11. Giv mig et bud.

0: Genesis, og du lytter til Randreal Førstland, Invincible Touch, et af de største hits fra Phil Collins-æren i Genesis, normalt i USA, og stadigvæk en af de sange, man forbinder meget stærkt med 80'erne. Spændende, hvad du kan finde på til morgens kultklassiker, type 75, 11 11 743.
1: Radio Alpha.
2: Du lytter til Radio Alpha.

0: Sebastian og Romeo, en dansk sangskriver og klassiker. Sebastian har gennem årtier skrevet sange, der både har været på scenen i radioen og ikke mindst i danskernes fælles sangskat. Du lytter til Radio Alfa Østjylland, klokken er 7:48.
1: Og nu præsenterer Radio Alfa dagens skæve sang. Her er morgens kultklassiker.
0: Godmorgen, Jens Peter. Du lyder frisk her fra morgenstunden.
2: Ja, det gør jeg. Det er jeg også.
0: Og det var godt. Hvad arbejde kan du se frem til i dag?
2: Lige nu er jeg ved at høre lidt flis.
0: Ja, flis. Det kan også noget. Er det på grund af, at der kommer så meget vand, eller hvad?
2: Nej, det er bare til fjernvarmeværket.
0: Jamen, Jens Peter, vi skal have en morgens kultklasse.
2: Ja, det skal vi da. Richard Marx, Angelina.
0: Ja, selvfølgelig. Prøv at, det er en fed gammel klassiker. Den prøver vi, og så kan du køre og hygge dig lidt med lidt træflis.
2: Ja, fedt. Tak.
0: Jens Peter, have en fantastisk dag.
1: Godmorgen, Alfa.

0: det var Jens Peter på opfordring, morgens kultklassiker, The Red Chirp Max med Angelina. You'll be forced to Red Red Wine, det er om et øjeblik her på Alfa. Og så er der endnu en fotovogn på Ebeltoft Vej ved Alling Å. Der er også en på E45 ved Gudnå Rastepladsen. Også vær opmærksom på E45 Randers C. Der er der vejarbejdepersoner på vejen midlertidig hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Kødannelse kan opstå, men der er altså også en fotovogn lidt længere inde. Og i nyhederne med Dan Jensen, der kan du blandt andet høre om Randers FC-sejr i Brøndby i går aftes.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri indlejen. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu.
8: Vi fejrer.
7: Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
19: Hvad skal vi have til aftensmad?
20: Skal vi have tacos?
21: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
22: Alle tider

0: UB40 var det med Red, Red Wine klokken 8. Dan Jensen står klar.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har fundet noget form i Superligaen og hentede i aftes den anden sejr i træk. Sejren over AGF blev fulgt op med flotte 3-0 ude over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
3: Kan I blive bedre? 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegent, og det er noget, man ikke lige turde håbe på. Det er klart, vi gik ind til kampen, men forestillingen om, vi sagtens skulle drille dem, og vi kunne tage alle point med, fordi jeg synes, vi har været gode det sidste stykke tid, men 3-0 det er perfekt.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
0: Tak for det, Dan. Vi får først med i skydested, vis lidt regn. I løbet af formiddagen skulle det klare op med nogle soltemperatur mellem 18 og 23 grader. På Ebeltoftvej ved Allingå er der en fotovogn, også på Gudenå Rastepladsen på E45 er der en fotovogn, og også på E45 Randers C, der er der vejarbejder og kødannelse kan opstå til morgen.
4: Været i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa, og på morgen.

Og til Alfa Østjylland, god morgen, 6 minutter over der klokken. Det var musik her fra Sting, og en sang, der faktisk har et ret godt budskab. Hvis du elsker nogen, så lad dem være frie. Og fra Sting og fri kærlighed til en dansk sang om noget, der også kan være svært at slippe. Rasmus Seebach ser tilbage på 2017.

0: Altid dejligt med dig, Tom Jones og Cardigans. Det var Burning Down the House her på Radio Alfa. Og på Ebeltoft vejmelding er der en fotovogn også ved Gud og Rastepladsen på E45. Er der en fotovogn og også på E45 Randers C, der vejarbejde og kødannelse kan opstå. Et øjeblik er der til mere den gode musik, og det er fra Annie Lennox.
1: Trafikupdate i samarbejde med Østervangens Bil og Bjerregrav og Kalstrup Auto Langå. Åbent alle ugens dage, weekend efter aftale.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
6: Det har jeg.
5: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
6: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
5: Det er rigtigt, du.
6: Nej, har jeg vundet 1 million?
5: Det lover jeg dig, du har.
6: Jeg er helt i chok.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
11: Du lytter til Radio Alfa.

Annie Lennox med No More I Love You, en sang, der på overfladen næsten lyder sådan lidt let og elegant, men som faktisk handler om at være færdig med kærlighedens komplikationer. Så bliver der skruet op for 80'erne. Duran Duran, det er Wild Boys, og i nyhederne her klokken 8.30 med Dan Jensen, kan du høre, om Randers FC virkelig har fundet formen. Det blev til 3 point over Brøndby i går aftes, altså i nyhederne her klokken 8.30.

0: Det var fra britisk 80'er-pop til dansk nostalgi. One True With It Løgne. Altså over i den slags sang, hvor mange danskere måske kan huske præcis, hvor de var, da de hørte den første gang. Bliver et hængende efter nyhederne med Dan Jensen. Cho-cho med Rosanna.
1: Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.

0: Randers FC har fundet noget form i Superligaen og hentet i aftes den anden sejr i træk. Sejren over AGF blev fulgt op med flotte 3-0 ude over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen, sagde.
1: Kan ikke blive bedre. 3-0 det, på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegnet, og det er noget, man ikke lige turde håbe på. Det er klart, vi gik ind til kampen, men forestillingen om, at vi sagtens skulle drille dem, og vi kunne tage alle point med, fordi jeg synes, vi har været gode det sidste stykke tid, men 3-0, det er perfekt.
0: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
2: Tak for det, Dan. Vi får fast med i skyde. Lidt regn i løbet af formiddagen skulle det klare op med lidt eller nogle sol. Temperatur i dag op til 23 grader. Der er på Ebeltoft af Vejby Allingå en fotovogn, også på Gudnå Rastepladsen på E45 er der en fotovogn, og også på E45 er der serien af vejarbejde, der kan der opstå kødannelse.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
4: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre Airtox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
5: All inclusive. Fredag aften.
6: Slip for indkøbet, køkkenet og oprydning. Alt det klarer restaurant Fjordgården i Randers. Fra 350 for voksne og 250 for børn er det bare at nyde hinanden og den lækre mad. Årstidens gode råvarer med alt fra forretter, salatbar, lækkert kød, desserter og meget mere.
5: På bord til fredagsbuffet. Ring til restaurant Fjordgården.
7: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
8: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
9: Og lige her på Radio ABC.
10: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
11: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Altiders bedste sang, det her, det er Bonnie Tyler, Lost in France, her på Radio Alfa. Der er bankospil i Folkedansernes Hus på Havre af 4 hver mandag. Døren åbnes kl. 16. Hvis du tør slå borgerfinding, har banko, det har de været tirsdag kl. 19. Døren åbnes kl. 18. Som sædvanligt er der 25 spil plus små spil. Og inde i klubben har stenslibning kombineret med guld, sølv, glas samt lederarbejde fra 9 til 12. Glas- og porcelænsmaling fra 12.30 til 15.30 og hobbyarbejde i træjern er fra 9 til 16. Det er Radio Alfa Østjylland. Klokken er 8.43.

Alanis Morissette er fejl på med, som blev meget, meget kendt og solgte rigtig godt. Hand in my pockets. Og så klokken 8.46. Du kan høre mig, Anders FC, der vandt 3 point i Brøndby i går aftes. Det er nyhederne. Det her, det er Kylie Minogue på Alfa.

0: Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head fra 2008. You too, I still haven't found what I'm looking for. Det er om et øjeblik.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
19: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på prunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing.
14: Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
1: Randers FC har fundet noget form i Superligaen og hentet i aftes den anden sejr i træk. Sejren over AGF blev fulgt op med flotte 3-0 ude over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen sagde.
2: Kan I blive bedre? 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlined, og det er noget, man ikke lige turde håbe på. Det er klart, vi gik ind til kampen, men forestillingen om, at vi sagtens skulle drille dem, og vi kunne tage alle point med, fordi jeg synes, vi har været gode det sidste stykke tid, men 3-0 det er perfekt.
1: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. I dag sender regeringen et nyt lovforslag i høring, der sætter en fast aldersgrænse på 15 år for at være på sociale platforme som TikTok og Snapchat. Formålet med aldersgrænsen er at beskytte børn og unge mod skadeligt indhold og vanedannende adfærd. Efter planen skal lovforslaget fremsættes i Folketinget i begyndelsen af 2027 og træde i kraft sommeren samme år. Kan et måltid på hospitalet være diskriminerende? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Bliver dommen stadfæstet, planlægger foreningen at anke til Højesteret. Det tyske parti AfD får ikke absolut flertal ved valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det står klart efter, at stemmerne er talt op natten til i dag. Alligevel er det højreorienterede parti valgets helt store vinder med knap 44% af stemmerne.
3: Tak for det, Dan. Der er i dag mest skyet lidt regn. Med løbet af formiddagen skulle det altså klare op med nogle soltemperaturer op til 23 grader. Fotovogn på Ebeltoft vej ved Erling Å, og en på Gudnå Rastepladsen på E45.
4: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
0: Du lytter til Radio Alfa, og god morgen.

0: Radio Alfa Østjylland. Vi startede med en sang, der nærmest ikke kan undgå at få en til at tænke på 80'erne. Huey Lewis and the News med den her The Power of Love. Og 5 minutter over i Anklon, hvor vi fortsætter musikken. Denne gang er det Simply Red, Something Got Me Started.
1: Sure.

0: Lars H.G. fra 1987 med Kysser Himlen. Farvel. Klokken er 13 minutter over 9. Du lytter til Radio Alfa Østjylland. Og på søndag bliver Honda Park i Randers centrum for dansk motocross, når Randers Motorsport inviterer til DM for nogle af landets bedste motocrosskører. Første start går allerede klokken 11, og der er selvfølgelig en masse arbejde bag sådan en dag. Derfor får jeg også senere besøg af formanden for Randers Motorsport, nemlig Jan Varm. Du kan glæde dig til Michael Jackson Bad om et øjeblik.
1: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.
13: Alle tiders bedste sange

Michael Jackson og Bad Shabbati, den er jo nærmest nok. Sangen af albumet kom i 87, og Bad lever og er endnu et kæmpe kapitel i historien om Michael Jackson. Du lytter til Radio Alfa Østjylland. Klokken er 19:09, og på søndag bliver Hotter Park i Randers centrum for dansk motocross, og Randers Motorsport inviterer til DM for nogle af landets bedste motocrosskører. Jan Bammer på besøg sidder jeg og sopper i kaften. Og er klar til en snak lige efter den her fra Coldplay. Det er In My Place.

0: Du lytter til Radio Alfa Østjylland, og på søndag bliver Honda Park i Randers centrum for dansk motocross, når Randers Motorsport inviterer til DM for nogle af landets allerbedste motocrosskører. Første start går allerede kl. 11, og der er selvfølgelig en masse arbejde bag sådan en dag. Og derfor har jeg også fået besøg af formanden for Randers Motorsport, Jan Bam. Velkommen til, Jan.
1: Mange tak.
0: Har I knoklet for det her? Hvor klar er I til DM på søndag?
1: Jamen, vi er jo altid klar. Men nu har det her, de sidste deres voldsomme regnvejr har gjort, og vi må lukke banen ned her de sidste 14 dage, for at den bliver optimal til på søndag. Fordi, ja, ellers så vil det blive meget mudret, så der har lagt en arbejde inden, og så får vi lige de sidste par dage, det bliver lidt hektisk med for til at tage på grund af det regnvejr, der har været.
0: Hvor mange frivillige har du egentlig i gang til sådan et arrangement?
1: Jamen, det svinger jo lidt, det som, at folk har jo desværre et arbejde at passe ved siden af, men ellers så... Op til stævnen, der er vi en 10 stykker, der er knokket, men på selve stævnen, der ligger vi på den gode side af de 100.
0: Hvad kan publikum glæde sig til at se på den her på søndag?
1: Jamen, de kan glæde sig til en rigtig fed rejse, fordi MX1 er titlen ikke afgjort endnu. Der er faktisk tre, der kan blive Danmarksmestre. Og der har vi den lokale Glenn Meyer, som fører lige nu med 4 point ned til nummer 2. Og der skal ikke gå ret meget galt, for Glenn ikke vinder. Det bliver spændende at kigge på. Og så er der kommet noget nyt. Vi laver sådan noget hotlap. Præmier til den, der i sin klasse sætter den hurtigste omgang i sidste heat. Så det bliver spændende. Der er en sponsor, der sponsorerer dem, så det bliver spændende. Der er nogen, der klemmer balleren sammen det sidste.
0: Men Randers Motorsport, altså der er mange kører med, lokale kører, som man selvfølgelig kan hurtigt kigge på, og bedste forældre, de kender de lokale osv. Men er man ikke også en af Danmarks største motocrossklub, Jan?
1: Vi er den største motocrossklub. Vi har over 300 licenser og over 400 medlemmer, så vi er absolut den største motocrossklub.
0: Hvad er det vigtigste for jer som arrangør på selve dagen? At løbende kører til tiden, banen er god, eller publikum får en fed oplevelse?
1: Jamen, det er jo det hele. Det er jo alle de ting, du nævner. Det er jo lige sådan, det skal være. Og så kan vi godt fylde os mave med nogle gode burger samtidig med.
0: Og så stod du også lige at snakke om, fordi nu nævner du Glenn i MX1, men der er jo også flere lokale kører i MX1-klassen, ikke?
1: Vi har lidt en speciel ting, fordi vi har Simon Wolf, som ligger nummer 5. Og han kører faktisk også old boys, så han trykker de unge drengene lidt, så han kan ikke nå at komme op som B3'er, men en rigtig god dag for ham, så kan han måske blive 4. Jeg ved ikke, om han kan bruge en 4. plads til det, siger han er den første mand til ingenting, men alligevel, han skubber rundt med de unge mennesker der, så det er kun godt.
0: Og så kunne jeg også læse mig frem til også en Mads Vindelbo og en Tobias Cabrani også er inden for i top 10 sammen.
1: Ja, vi har jo 5 mand i top 10, hvor Tobias Cabrani og Mads Vindelbo. Og begivelsen ligger lige uden for top 10. Så det er tæt på top 10 for ham jo.
0: Jan, hvis folk aldrig har været til motocross før, og du ligesom skal lave en lille salgstal, hvorfor skal folk så komme på søndag og se DM i motocross?
1: Det er jo super fedt at kigge 40 mennesker, der starter på en gang, skal de igennem det første sving på 20 meter. Der bliver tryk på, og så bliver der action på hele dagen, så... Ja, vi andre, vi der har været i det hele tiden, der står vejret jo stille, når de kommer derned i svingen. Så jeg synes, folk skal komme og kigge, der er virkelig action på.
0: Jamen Jan, så vil jeg sige tusind tak.

0: Brug for en tømrer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
1: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
2: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
5: Programmet præsenteres af Madexpressen. Catering og mad ud af huset. Madexpressen.dk.

Alle sidder spidste sange. Radio Alfa Østjylland 9.35. Og hvis du er ung dengang, så er der en ret god chance for, at du enten havde en favorit i gruppen eller en. Der kendte en, der havde Backstreet Boys og Quit Playing Games With My Heart som favorit. God formiddag.

Joel Cocker med Summer in the City. En rå og anarkisk fortolkning, der passer meget godt til den måde, som Joel Cocker altid gjorde sangene til sin egen på. 9:42, du lytter til Radio Alt First Jylland med Wet, Wet, Wet. Og Love is All Around.

0: Det var TV2 med Fri som fuglen klokken 9.50. Dan Jensen står klar i nyhederne. Det lige efter Hot Chocolate, So You Win Again. Jeg bruger Øres at se bag igen i morgen klokken 5.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: Kom nu, så kør du!
11: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
10: Kom nu!
11: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag.
19: og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 1995, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med menuappen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i menu.
20: Du lytter til Radio Alpha.

0: Al Brown og So You Win Again. Tak til Bo. Tilbage hos dig i morgen i Bo Morgen mellem klokken 5 og 10. Og klokken er netop blevet 10.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Fra i dag er Vorup Kirkevej i Randers spærret for gennemkørsel til og fra Aarhusvej. Spærringen var omkring 8 uger og kan give udfordringer for forældre, der bruger vejen til skoleaflevering og pendler på vej til arbejde. Bilister skal i stedet benytte en omkørsel via Aalborggade og Vorup Boulevard. Gående kan fortsat passere arbejdsområdet på fortovet, mens cyklister skal stå af og trække cyklen gennem området, lyder det fra Vandmiljø Randers. Morgentrafikken over Øresundsbroen blev i morges forstyrret af et færdselsuheld. Et uheld, der medførte, at broen i en periode var lukket i begge retninger. Men ifølge Københavns Politi blev trafikken genåbnet kort efter kl. 8, dog med reduceret hastighed i retning mod Danmark. Tre biler var involveret i uheldet, der ikke påvirkede togtrafikken. Kan et måltid på hospitalet være udtryk for krænkende forskelsbehandling? Det spørgsmål får Østre Landsret præsenteret i dag. Sagen er anlagt af Dansk Vegetarisk Forening på vegne af en vegansk kvinde. Hun var indlagt på Hvidovre Hospital i 2020 og fik tilbudt en kost med blandt andet ris og knækbrød. Men måltiderne var ifølge kvinden ikke tilstrækkeligt nærende. Generalsekretær i Dansk Vegetarisk Forening Rune Christoffer Dragsdal forklarer, at sagen handler om at få en principiel afklaring. Foreningen tabte i byretten og bliver dommen stadfæstet, planlægger Dansk Vegetarisk Forening at anke til Højesteret. Danmark skal bruge ca. 27.000 flere plasmadonorer, hvis vi skal være uafhængige af den amerikanske plasmaindustri. Det skriver Bloddonorerne Danmark i en pressemeddelelse. Derfor lancerer de nu initiativet Plasmastyrken sammen med Sundhedsministeriet og Danske Regioner. For at blive plasmadonor er det et krav, at man er mellem 17 og 75 år og vejer over 60 kilo.
0: Tak til alle nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, temperatur op mellem 18 og 23 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Og det er formiddag med fodtid her mellem klokken 10 og 14 her på Radio Alfa med Crash Test Dummies. Og på aften en okay weekend på trods af det dårlige vejr.

Det var Casino All My Love, og som vi, jeg starter med at sige, det er dårligt vejr. Det er noget med vejret de næste dage, udbredt regn i morgen, tirsdag, byer, onsdag, så det er rigtig blevet efterårsvejr. Men så er det Robinson i aften, Fisker og jeg snakker om det i morgen. Her er det Queen, Freddie Mercury, der kunne fejre 80 års fødselsdag i lørdags, og det markerede vi jo her på Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

Det er Lena Philipsen, der synger om på den her The Look sammen med Per Jasle Roxette. Hun er den nye sangerinde i stedet for Maria Frederiksen. Her er The Cause på Radio Alfa og Radio.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
3: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent. The Rockstar Effect. Brand stærkere. Led bedre. Skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske ville du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Vi skal have nyt køkken.
8: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
7: Det er
9: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.

Kim Carnes, som ind så, og Better Davis Eyes. Og så er vi i Bjarne på Mols, hvor han har boet på Krebs, Samsø også. Jeg tror lige for tiden, da bor han i Aarhus. Det er lidt nemmere, når han skal ud og turnere, siger han. Efter Paul Krebs,

Roland Oates og Out of Touch. Og så er der danser med drenge med Grib Chancen. De har en ny spændende ting på bedingen sammen med gruppen, der hedder Danser med Piger. Og der har Danser med Piger, via min datter, som skriver for Danser med Piger, henvendt sig til Claus Kjellup. Han synes, det var en sjov idé, hvis de lavede en mixning, de to grupper. Det kan vi se frem til.

0: helt Rejs Orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt. Rejs Orange. DSB. Rejs med.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
16: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk. Du har ikke læst det med småt om det.
17: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

0: Ja, die zang fra Gabrielle Dreams. Du er stille på Radio 11 fra Østjylland. Og tid til nyheder klokken 11.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Randers FC har solgt den unge australske angriber Moussa Touré til A-League-klubben MacArthur FC i Australien. Efter godt halvandet år i klubben har Randers vurderet, at talentet ikke er blevet forløst. Moussa har ikke fået det gennembrud i Randers FC, som både han og vi havde håbet på, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Den 20-årige angriber kom til Randers i vinteren 2025 og nåede 20 kampe for klubben. Hans storebror Mohamed Touré har også spillet i Randers og oplever lige nu stor succes i Norwich. Fra i dag er Vorup Kirkevej i Randers spærret for gennemkørsel til og fra Aarhusvej. Spærringen var omkring 8 uger og kan give udfordringer for forældre, der bruger vejen til skoleaflevering og pendler på vej til arbejde. Bilister skal i stedet benytte en omkørsel via Aalborggade og Vorup Boulevard. Gående kan fortsat passere arbejdsområdet på fortovet, mens cyklister skal stå af og trække cyklen gennem området, lyder det fra Vandmiljø Randers. Venstre står lige nu til deres dårligste resultat nogensinde. I en ny måling fra Voxmeter får partiet kun 7,1% af stemmerne. Det er den laveste tilslutning siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab.
0: Sikkert en mavepuster her. Nå, vejrudsigten nogen sol, men også risiko for spredte byer. Temperatur mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat skyde med regn og byer. Temperatur ned mellem 13 og 17 grader. Jeg tager kig på lokale temperatur. Æbeltoft 17, Grenå 18, Maja 18 og i Randers er der 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Top Rengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa. Alfa. Og formiddag med fod. Formiddag med fod. Med Poul Fod.

Formiddag med Fodet fortsætter her med team 2, nemlig mellem 11 og 12, til Robbie Williams. Og han siger, let me entertain you. Og det er jo fantastisk at kunne lave sådan en sang, hvor man kan gå på scenen og så sige, let me entertain you. Efter Robbie Williams får du Michael Falk her på Radio Alfa.

Pist væk hedder den her fra Michael Falch-sangen, han selv har skrevet. Så er det Boney M., der er klar. Liz Mitchell i spidsen for Boney M. og denne her, der hedder Rasputin. Kan du huske den? Det er den, der slutter med Oh, those Russians. Det her er Radio Alfa.

0: Bones Rushen.
1: Formiddag med Fode i samarbejde med Vorup Dyrehospital Bonesevej. For dit kæledyr og dig.
2: Lad os sige, at en ekstra forstående kunde hjælper lidt. IFS erhvervsforsikringer hjælper meget.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Luna Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par, og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
9: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.

På en mandag her, hvor vejret ikke retter sig, der står godt nok lidt eller nogen sol, men i morgen får vi regnvejr, sådan er det. How Will I Know, Whitney Houston, fantastiske Whitney. Nu til Rembrandt. Og en af de første melodier, der røg ud i Venner-serien, det var kendingen for den i starten. Her, Just the Way It Is, Baby, her på Alfa 107.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra Airtox, de populære letvægt sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale Airtox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Sæt gang i festen med Festerhop. Her kan du lege alt. Næsten. Vi har da fadelsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan fra Hindsøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af være.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hindsøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Kender du Reinhardts Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og så er de eksperter i belægning, brolægning, indkørsel og terrasser. Få da et tilbud på reinhardtms.dk.
6: Er du klar til et tilbud, der vælter kejler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg-selv-burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.

Maniac fra Michael Zambiello til Søs Finger. Nogen tror, fordi hun også bruger den, når hun optræder solo, og det gør hun jo nu, at det er hende, der har skrevet nummeret. Det er det ikke. Men hun synger den, og det er sådan en, man forbinder med Søs Finger. News klar. Her er jeg, Søs Finger, og jeg elsker dig.

Og specielt starten på det her, Don Henley, The Boys of Summer. På hvor du snakkede om News, og at det ikke var succes, der havde skrevet den. Hvem har så skrevet den? Jamen, det har Jørgen Rygaard og Martin Norborg. Så fik vi den sat på plads. Her er det Thomas Troelsen, ikke Tommy Troelsen, men Thomas Troelsen og hans band Private. Og deres vel eneste sådan store hit, det er det der, der hedder My Secret Lover på 90.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu.

0: Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Keep Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov. Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
1: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
2: Vi hjælper dig med at få den op.
0: Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
2: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
0: hvad? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
9: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
15: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Leonar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Leonar Business. Kom i gang på leonar.dk.
18: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
19: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davas skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Spin Doctors, flot nummer her, Two Princes, og med den er klokken 12 her på Radio Alfa, og det er tid til nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Mere end 1100 voksne og børn besøgte i går Regionshospitalet Randers, da hospitalet Traditionen Tro holdt åbent hus. Her kunne hospitalets gæster blandt andet se en operationsstue, høre om fødsler og prøve aktiviteter hos fysio- og ergoterapien. Og det helt store tilløbsstykke var igen Bamseklinikken, hvor børn kunne få sundhedstjekket deres medbragte bamser. I år kunne gæsterne desuden høre om det nye Vita-byggeri og møde repræsentanter fra det nye sundhedsråd Kronjylland. Randers FC har solgt den unge australske angriber Moussa Touré til A-League-klubben MacArthur FC i Australien. Efter godt halvandet år i klubben har Randers vurderet, at talentet ikke er blevet forløst. Moussa har ikke fået det gennembrud i Randers FC, som både han og vi havde håbet på, siger fodbolddirektør Søren Pedersen. Den 20-årige angriber kom til Randers i vinteren 2025 og nåede 20 kampe for klubben. Firmaet A-Puls, der sælger træningsudstyr, har accepteret en bøde på 425.000 kroner for vildledende markedsføring. Virksomheden har nemlig haft 10 varer på tilbud i flere måneder ad gangen. Allerede tilbage i 2023 blev A-Puls orienteret om reglerne, efter at kunder havde klaget over deres før- og nu-priser. Alligevel fortsatte markedsføringen. Med 7,1% står Venstre til sit dårligste resultat nogensinde i Voxmeters målinger for Ritzau, som er blevet foretaget siden 2001. Den historiske nedtur kommer efter en urolig tid for partiet. Blandt andet har flere af Venstres politikere stemt imod formand Troels Lund Poulsens linje i en sag om landbrugets udledning af kvælstof. Samtidig har formanden mødt kritik fra andre borgerlige partiledere, som mener, at han mangler lederskab.
0: Tak til alle for nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, temperatur op mellem 18 og 23 grader. I aften i nat vekslende skydæk og enkelte byer og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
3: Vejret i samarbejde med Toprengøring. Du skal ikke tænke på rengøring. Det gør vi.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Med musikdelen her i formiddag med fået med Rick Astley og et kæmpe hit for ham, nemlig Never Gonna Give You Up. Og så er det Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over, på en dag, hvor vi kan forvente en enkelt solstrejf, aften og i nat byer, og i morgen får vi også byer. Udbredt regn det meste af dagen tirsdag. Øv, siger jeg bare. Godt, vi har noget fantastisk godt musik her på Radio Alfa, der kan sidde og lytte til i stedet.

Jeg vågner i natten, de to store genbrugshit for Dodo and the Dodos, fik vi af Dodo gad i spidsen for gruppen. Så er det 10cc fra 70'erne og Dreadlock Holiday. Det her er Radio Alpha.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
2: Wow!
1: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
2: Ja.
3: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.

0: aldrig bruden.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
2: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.

0: formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriseret forhandler af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne.

0: hos Randers Tekniske Forretning på Grenovej.
1: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.

Valley, det var den, der hedder True. Og så skruer Torp med Sette Sennemundsen og deres True Confessions. Bliv hængende her, jeg har Cut Robin til dig, When Your Heart Is Weak, og Nanas sammenhold du her på Radio Alfa.

This week, så skal vi høre Nanna sammen. Hold du, dengang i 80'erne, hvor hun levede højt på de her sange, hun lavede. Det er gået ned ad bakke, og hvis man har mulighed for at gå ind på hendes Facebook-profil, så vil man høre nogle forfærdelige historier om hende, at hun simpelthen kravlede ind i sig selv og ikke ser nogen mennesker. Kan næsten ikke bo der, hvor hun bor. Jamen altså, der er uanede historier om hende. Det går ikke godt for Nanna Lyders. Det var bedre dengang i 80'erne, med blandt andet altså Sammenhold Du.

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt. Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
4: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder og mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
12: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
13: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crush?
17: Ja.
16: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
19: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
18: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Dream Lover fra Mariah Carey. Klokken er 13, vi skal have nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt i retten i Randers. Konkursboerne efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Randers FC imponerede ved i aftes at vinde 3-0 på udebane over Brøndby. Målscorer til 2-0, Mike Thiemsen, sagde.
3: 3-0 det på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegent, og det er noget, man ikke lige turde håbe på.
2: Randers FC's næste kamp er på søndag hjemme mod OB. Boligejere, der er utilfredse med deres ejendomsvurdering, skal have mulighed for at få en uafhængig tredjepart til at vurdere den. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt på et pressemøde i dag. Det sker, fordi der er fundet nye fejl i det digitale vurderingssystem. Ifølge ministeren er det nødvendigt med nye metoder for at genvinde tilliden, og han ønsker, at et rigtigt menneske skal kunne vurdere tallene. Det ligger endnu ikke fast, hvordan det konkret skal foregå. Men Jakob Engel-Schmidt forestiller sig, at det kan være en lokal ejendomsmægler. Igen er en bil blevet ramt af et stenkast fra en bro over en motorvej. Det skete i går eftermiddag på Køge Bugt motorvejen. Her fik en 42-årig kvinde en sten på størrelse med en tennisbold ned på forruden. Hun kom ikke til skade, men var ifølge politiet chokeret. Og det er ikke det eneste tilfælde, for nylig er to andre biler blevet ramt af sten på Amager motorvejen.
0: Tak til alle for nyhederne. Vejrudsigten lidt eller nogen sol, temperatur op mellem 18 og 23 grader. I aften og nat vekslende skydække og enkelte byer og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader.
4: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og formiddag med Fode med Poul Fode.

Der er også den her fantastiske Money for Nothing, som også lagde navn til et godt, flot album. Time mellem 13 og 14. Jeg blev helt overrasket over den lyd her i baggrunden. Men det er New Radicals. Oh, you get what you give. Anna Dorte Michelsen lige efter med, jeg har lagt mit våben på her på 90.

Nana i sidste time, og det var jo fra samme periode, hvor Anne Dorte Michelsen, hun også fik hits. Her var jeg lagt mine våben fra start af 90'erne, hvor hun gik ud af Tyssedrengene og startede en fantastisk karriere. Og hun synger stadigvæk. Her Boston, More Than a Feeling, her på Radio Alfa.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Velkommen, Isabella.
3: Tak.
2: Du havde en bil, der brød sammen.
3: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
2: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
3: Klart.
2: Godt gået, Isabella. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
8: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.

0: Formiddag med Fode. I samarbejde med Vorup Dyrehospital Bogensevej. For dit kæledyr og dig.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte AirTags, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv AirTags hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
3: Vi skal have nyt køkken.
4: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
3: Det er
5: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
6: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
7: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Hold din næste fest i Masterborg. Bare send indbydelsen afsted til fødselsdag, jubilæum eller konfirmation. Vi har plads til 140 gæster. Tjek masterborg.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.

Christian Morris fik hævet Dusty Springfield ud af glemselen, og så fik de lavet den her sang til hende, og det blev et kæmpe hit for hende. What have I done to deserve this? Ja, det kan man sige. Det var formiddag med foden på en mandag. Jeg er tilbage igen i morgen tirsdag mellem kl. 10 og 14. Her kommer Jakob Sveistrup. Jeg tænder på dig. Ha' det godt. På

0: Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
4: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
5: Det har jeg.
4: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
5: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
4: Det er rigtigt, du.
5: Nej, har jeg vundet 1 million?
4: Det lover jeg dig, du har.
5: Jeg er helt i chok.
6: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Så er der kæmpe udsalg hos Thi Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thihansen.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
12: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du Mærkelkaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
13: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
2: Parkman.
1: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
5: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.

0: Sangen hedder Love a Fool, og den er lukket ledet op mod klokken 14.00. Her var The Cardigans. Nu er det Henriette Clausens tur til at shine. Hun sidder klar med nyhederne. Du får også en frisk vejrudsigt. Og så blænder jeg op for eftermiddagsradioen derefter, startende med gruppen Survivor.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt ved retten i Randers. Konkurssporene efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. Ifølge konkurssporene så blev pengene flyttet på utilbørlig vis og på bekostning af andre kreditorer. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne ser ud til at være blevet grovere, og at sociale medier kan forstærke effekten. Justitsminister Nicolai Wammen siger til avisen, at tallene er bekymrende, særligt fordi der er tale om grov og personfarlig kriminalitet.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat skyet med spredte byger. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Ebeltoft 20 grader. Grenå 21. Der er 22 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med

The Eye of the Tiger, Survivor i starten af timen her mellem 14 og 15. Jeg byder dig rigtig hjertelig velkommen indenfor. Det her, det er Eftermiddagsradioen på en mandag den 7. september. Og hvad siger så almanaktræet, fisker? Jamen, jeg kan se, at det står og kigger ind til mig, som det plejer. Ind af vinduet her på banegården, hvor vi har holdt til i over 4 år. Med vi, mener jeg naturligvis Radio Alfa. Jeg er med mine 57 år blevet en lille bitte smule grå i toppen. Men mit almanaktræ, som altså står og kigger ind til mig her på banegården, det er blevet tynd i toppen i stedet for. Der er gået 3 dage siden jeg sidste konfererede almanaktræet, og nu er de gule blade altså begyndt at drysse ned fra træet. Hvorfor sidder du og ævler om træer, fisker? Jamen, det er simpelthen fordi, jeg har valgt, at det træ, som står og kigger ind til mig her på banegården, er mit almanaktræ. Det fortæller mig, hvilken årstid vi er i. Og vi er altså kommet godt og grundigt ind i efteråret. Vi skriver nu den 7. september. Velkommen til Eftermiddagsradioen endnu en gang. Nyd denne her fra Michael Jackson. Derefter er der genhør med Anne Linnet. Do you

Hun sidder i øjeblikket solidt på førstepladsen på vores retroliste. Den præsenterede Poul Fode der for i lørdags. Meget apropos Poul, så tak til ham for 4 timers underholdning i formiddag med Fode. Nu er det som sagt eftermiddagsradioen, vi har gang i. Og vi visker tavlen ren i vores konkurrence om at vinde en weekendkur fra Brugsen i Allingåbro. Sidste uges ord er gættet, sidste uges gevinst er udleveret, og nu er der en frisk weekendkur på højkant. Du skal gætte ugens ord, og du får bogstaver i den rigtige rækkefølge ovenikøbet, både her i dag mandag, i morgen tirsdag, onsdag og torsdag. Og når vi når frem til torsdag, ja, så har du altså 4 bogstaver, som tilsammen danner ugens ord. Og så kan det være, at det bliver dig, der på fredag bliver ringet op og præmieret med denne her flotte gevinst. Første bogstav i ugens ord får du i næste time. Gruppen her hedder Free. Her er All Right Now. This

0: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, man. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Ved mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder. Når kvalitet betyder alt.
11: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
12: Du lytter til Radio Alfa.
13: Radio Alfa.

0: her hedder Pray. Her var Take That. Som nævnt skal ugens ord gættes, og når ugens ord bliver gættet, ja, så har jeg også en vinder af en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Og sådan her lød det for øvrigt, da jeg i fredags overraskede Anne fra Grenå, som var sidste uges vinder af konkurrencen. Goddag, Anne. Mit navn er så Niels Fisker. Jeg ringer til dig fra Radio Alfa.
1: Det er løgn.
0: Nej, det er det i hvert fald ikke. Hvordan kan jeg bevise det?
1: Jeg kan godt kende din stemme. Jeg havde bare ikke troet.
0: At jeg kunne finde på at ringe til dig? Jamen, det kan jeg, fordi du skal en tur til Allingåbro, du skal en tur til Brugsen i Allingåbro oven i købet for at hente en stor, flot weekendkur. Tillykke med det.
1: Mange tak skal du have.
0: Og det skal du naturligvis, fordi du sendte mig ugens ord. Lad os høre, hvad det var for et ord.
1: Tog.
0: Præcis, og det var hverken togesnak eller noget andet fra Anne. Tillykke endnu en gang, og tak fordi jeg måtte ringe dig op, Anne.
1: Det var så lidt, og selv tusind tak.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.
2: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka, slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hensøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet et jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hensøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
6: Og lige her på Radio ABC.
7: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metal skrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
8: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Design Cykler.

Get Down On It, lød det fra Kool & The Gang. Og så hørte vi altså, hvor glad og overrasket Anne fra Grenaa blev, da jeg overraskede hende med ugens præmie. En stor, flot weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro. Og der skal altså gættes et nyt ord. Tavlen er visket rent. Et helt nyt ord skal gættes. Første bogstav i det nye ord får du i den kommende time. Rio Speedwagon, Keep On Loving You. Efter denne her fra Rasmus Sebak. Han synger, der er lys i din lejlighed.

Reborn og Loving You fik vi fra Rio's Speedwagon. Ikke nok med, at det skal handle om en stor, flot weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro. En konkurrence, som får lov at løbe over hele ugen. Det skal også handle om fodbold, for Randers FC viste sig fra sin allerbedste side i går. Vandt mere end fortjent med 3-0 på udebane over et desillusioneret Brøndby-mandskab. Den kamp skal vi naturligvis tale meget mere om sammen med Morten Rasmussen, der via hans hjemmeside bag om Randers FC er talerør for de mange fans, som højst sandsynligt har det rigtig, rigtig godt i dag. Det er senere i eftermiddagsradioen, at vi taler med Morten Rasmussen. Her er Dalton-banden, de synger om Hollywood, der er nyheder kl. 15:00.

0: med smart update.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
8: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på Mercedes-Benz.dk.
12: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på
15: pakkehylden. Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Alle tiders bedste.

0: med sangen om livet. Den hedder kort og godt Life, og Desiree fik vi afsluttet denne time. Time 2 er efter, hvor der så radioen ligger og venter, og det bliver Rockwell med deres One Hit Wonder, Somebody's Watching Me, som tager os ind i den kommende time. Lige nu sidder Henriette Clausen klar med de opdaterede nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første juridiske efterspil efter jordskredet ved Nordic Waste er nu begyndt ved retten i Randers. Konkursbordene efter Nordic Waste og DSH Recycling kræver i alt 17,2 millioner kroner tilbage fra tre selskaber i Torben Østergaard Nielsens forretningsimperium. Ifølge konkursbordene så blev pengene flyttet på utilbørlig vis og på bekostning af andre kreditorer. De tre selskaber afviser kravene. Sagen handler om betalinger fra 2023 og 2024 og skal behandles over 11 retsdage frem til slutningen af november. EU, Grønland og Danmark har i dag underskrevet en ny fælles erklæring, der udvider samarbejdet om blandt andet kritiske råmaterialer, energi og digital kommunikation. EU investerer samtidig 200 millioner euro i Grønland for at understøtte målsætningerne. Det oplyser EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen. Udmeldingen kom i dag på et fælles pressemøde i Nuuk med statsminister Mette Frederiksen og Grønlands regeringsleder Jens Frederik Nielsen. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat skyde med spredte byger. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Ebeltoft 20 grader. Greno 21. Der er 22 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438. Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag med Niels Fiskere.

Med dette 80'er store hits er vi kommet godt i gang med en ny time. Time 2 af Eftermiddagsradioen. Det er mandag, det er den 7. september. Rockwell indledte denne time. Og det er lige præcis i timen her, at du får det første bogstav i ugens ord. Det nye ugens ord, som senere på ugen kan udløse en gevinst, måske til dig. Gevinsten er en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Så spids ørerne i timen her. Er kuglepen og papir klar? Nedskriv det første bogstav i ugens ord og vær med i konkurrencen. Annie Lennox får vi her. Walking on Broken Glass. Og så er det ellers Laban derefter.

Der fandtes vel næppe det halbal, eller den sommerfest, som tilbage i 80'erne ikke fik besøg af Lesia og Ivan, eller Laban, som de kaldte sig. De var ustyrligt populære, og her fik vi kun et sekund, og så er det altså i timen her, at jeg springer med det første bogstav i ugens ord, som senere på ugen, helt nøjagtig fredag, udløser en flot gevinst, en weekendkur for Brugsen i Alling Håbro. Det er efter reklamerne, at jeg er klar med det første bogstav. Her er Dolly Parton, hun synger om Jolene.

0: skal vi have tacos?
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Nogle er til mindre rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
2: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

0: Sangen hedder Good Stuff, og her var B-52's. Og så kan jeg kun sige, har du papiret klar? Har du spidset blyanten? Er du klar til at høre det første bogstav i ugens ord, som du får om et øjeblik? Om præcis 3,5 minutter for at være nøjagtig. Her er Take That. Sangen hedder Shine. Og så får du altså det første bogstav i ugens ord lige efter sangen her. Ugens ord skal du sende mig på torsdag eller på fredag. Og så er du med i konkurrencen om en weekendkurve fra Brugsen i Allingåbro. Og som sagt, så er det om 3,5 minutter, at jeg er klar med det første bogstav.
1: Hjælp

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Det første bogstav i denne uges ugens ord er som en ETB som Benny. Du får ETB som Benny.
2: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
3: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
4: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.
5: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
6: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
7: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfærds Smede og VVS. Asfærds Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
8: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Gori og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.
9: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Eternal Flame fik vi fra pigegruppen Bangles, og så håber jeg, at du fik nedfældet bogstav nummer 1 i ugens ord. Andet bogstav springer jeg med i morgen tirsdag. Jeg er klar med tredje bogstav på onsdag, og sjovt nok, så slutter vi af med det fjerde bogstav på torsdag, og så har du ugens ord, som udløser denne her flotte gevinst til en heldig lytter. Gevinsten er, som flere gange nævnt, en weekendko fra Brugsen i Allingåbro. Det skal også senere i næste time handle om fodbold. Randers FC var på hugst i Brøndby, og de tog alle tre point med sig hjem efter en fejende flot indsats. Gårdsdagens kamp skal dissekeres i næste time sammen med redaktøren af hjemmesiden bag Randers FC, Morten Rasmussen. Jeg vil lade lyset brænde. Værsgo til Radio.

Lad musikken spille, let the music play. Her var Shannon. Og som allerede nævnt, så går vi i fodboldmode i næste time. Det skal handle om Randers FC's fejende flotte indsats på et af de vanskeligste stadions at præstere på, nemlig Brøndby Stadion. De har altid små 25.000 tilskuere i ryggen, hvilket de også havde i går. Men det lod Randers FC sig ikke ryste af. De var simpelthen en klasse bedre end Brøndby og tog altså en fortjent 3-0 sejr med sig hjem til det kronjyske. Og i næste time skal vi høre, hvordan de mange fans har reageret oven på den flotte indsats på Brøndby Stadion. Morten Rasmussen er det sædvanlige talerør. Nu får vi en regndans. Værsgo til Danseorkestret. Nyheder kl. 16:00.

0: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Leonard Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Leonard Business. Kom i gang på leonard.dk.
1: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavpris byggemarkedet. Få det nu fikset.
2: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Derfor kan du samle rabatmærker og få op til 20% rabat, der kan indløses i butikken den 14. og 15. september. Og så får du Haribo til 10 kroner, Buko-oste til 10 kroner og en ramme Tuborg Classic eller Pepsi til 69 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
3: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt! Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: Little fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Little Plus. Pris uden Little Plus er 39 kroner. Little, det betaler sig.
7: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart
9: Eyes. Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
14: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
15: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
18: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
19: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
18: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
20: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi.
21: Du lytter

0: Say What You Want, så lyder det fra Texas. Og så er vi nået i mål med time 2 af Eftermiddagsradioen. Klokken er nu 16, og det er tid til opdaterede nyheder. Jeg giver ordet til Henriette Clausen.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: En 31-årig mand er død efter at være blevet skubbet ned af en trappe i Vestergade i Randers torsdag i sidste uge. En 26-årig mand er blevet anholdt og varetægtsfængslet sigtet for grov vold under særligt skærpende omstændigheder. Den 31-årige blev indlagt i kritisk tilstand, men afgik i lørdags ved døden. Nu skal politiet og anklagemyndigheden så vurdere, om sigtelsen skal ændres på grund af dødsfaldet. Den 26-årige sidder varetægtsfængslet på en retspsykiatrisk afdeling. Skal Randers Kommune købe en pavillon, der i dag huser børn fra børnehuset Toftegården? Det skal politikerne i børn- og skoleudvalget tage stilling til i dag. Pavillonen er omkring 600 kvadratmeter og bruges i dag af 74 børn. Et køb vil koste kommunen 10 millioner kroner. Alternativt kan man fortsætte lejen, som koster godt 1 million kroner årligt. Pavillonen skal efter planen bruges frem til 2029, men kommunen overvejer at beholde den til fremtidig genhusning, hvis der bliver brug for flere vuggestuepladser. Rigsrevisionen retter i dag kritik af Miljøstyrelsens kontrol af danske havbrug og landbrugets brug af pesticider. Begge områder får prædikatet stærkt utilfredsstillende. Samtlige 19 danske havbrug har i 342 tilfælde overtrådt loven eller vilkårene i deres tilladelser de seneste 7 år. Når det gælder pesticidkontrollen, så er landbrugsvirksomhedernes brug af pesticider udelukkende baseret på selvangivelser. Med andre ord, så har hver enkelt virksomhed mulighed for selv at rette, slette eller helt udelade oplysninger om brugen af pesticider.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat skyet med spredte byger. Temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Ebeltoft 20 grader, Grenaa 21. Der er 22 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag.

Musik her fra det australske kontinent. Her var Man at Work og deres Who Can It Be Now. Jeg kunne aldrig nogensinde finde på at forlade min pragtfulde kone Susanne. Men hvis endelig, altså hvis jeg fik stukket pistolen for panden og skulle fremsige et navn, som kunne lokke mig væk fra min elskede hustru, ja, så ville jeg altså for at undgå, at der blev trykket af, sige Jennifer Lopez. Af den simple grund, at min kone er så heldig, at hun ligner Jennifer Lopez, eller også er det omvendt, at Jennifer Lopez ligner min kone. Jeg synes afgjort, at det er Jennifer Lopez, der er den heldige. Her får vi hende på Let's Get Loud, og så er der for øvrigt musik fra Kim Larsen og Bellamy derefter. Velkommen, siger Fisker, til timen her mellem 16 og 17.

0: Familien skal i skoven, sang Kim Larsen. Og i går var Brøndby også helt ude i skoven, eller også var de på månen. De var i hvert tilfælde ikke til stede på Brøndby Stadion. De blev udraderet af et sprudlende Randers FC-mandskab, som tog en fuld fortjent sejr på 3-0 med sig hjem fra en meget, meget svær udebane. Jeg fangede Mike Thiemsen efter kampen. Mike Thiemsen, som var en af målscorerne i 3-0-gevinsten i Brøndby. Her er, hvad Mike Thiemsen sagde lige efter kampen.
1: Det kan ikke blive bedre. 3-0 det, på Brøndby Stadion, det er klart, det er overlegnet, og det er noget, man ikke lige turde håbe på. Det er klart, vi gik ind til kampen, men forestillingen om, at vi sagtens skulle drille dem, og vi kunne tage alle point med, fordi jeg synes, vi har været gode det sidste stykke tid, men 3-0, det er perfekt.
0: Og det hele, det starter vel egentlig med en god indsats i anden halvleg mod FC Midtjylland i Herning. I tager det gode spil med og vinder 2-1 hjemme over AGF, og i dag kulminerer det med en helt støbt indsats. Er det også sådan, du ser det?
1: Ja, helt enig. Jeg synes, at det er som om, vi vinder det, den her sæsonstart i Midtjylland. Og det er som om, selvom vi taber, så sidder vi egentlig i omklædning med, at det var egentlig starten, det her på noget godt. Og det synes jeg bare, vi har bygget videre på til træning og mod AGF, og nu også i dag. Så det synes jeg, det har du fuldstændig ret i.

0: Vi fik desværre ikke denne her sang at høre af den simple grund, at kampen blev spillet på Brøndby Stadion. Havde det været på Kefeus Park Randers, ja, så havde denne her gjaldet ud over stadion efter den flotte indsats fra Randers FC. Hvad mener de mange fans om gårsdagens præstation? Ja, det får vi at høre efter reklamerne. Så har jeg igen redaktøren af hjemmesiden bag Randers FC med mig på en direkte telefon. Morten Rasmussen er endnu engang talerør for de mange fans. Men først Traveling Wilburys, som du får lige efter reklamerne. Vi får dem på The End of the Line.
1: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Programmet præsenteres af Designcykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
8: Alle tiders bedste sange.

0: Her på Radio Alfa får du som altid alle tiders bedste sange. Og så var der jo jubel i luften over Randers i går efter en fantastisk oplevelse på Brøndby Stadion. Randers FC udraderede Brøndby og vandt fortjent med 3-0. Så der må være rigtig, rigtig mange fans her i det kronjyske, som har en rigtig, rigtig god mandag. Det kan vi få lov at høre fra talerøret for de mange fans, nemlig Morten Rasmussen, redaktøren af hjemmesiden bag Randers FC. Goddag, Morten!
1: Goddag, fisker. Var det en god tur hjem fra Brøndby?
0: Ja, nu stiller du mig et spørgsmål, og jeg kan kun sige ja tak. Det er egentlig mig, som skal stille dig spørgsmål, for vi vil meget gerne høre om de reaktioner, som er løbet ind på din hjemmeside. Der må være rigtig mange positive reaktioner oven på Randers FC's opvisning på Brøndby Stadion. Hvad skriver dine mange følgere?
1: Jamen, Katja Winter skriver, at drengene spillede fantastisk i går. Også i sidste weekend. Det er helt andet tempo, end hvad vi startede sæsonen med og sluttede sidste år. Hvis vi finder det her tempo frem til hver kamp, så er jeg ikke i tvivl om, vi ender i top 6, 4 eller 5. pladsen.
0: Positivt fra en af dine mange følgere. Og der er vel heller ikke noget negativt at sige om gårdsdagens oplevelse. Man skal være meget, meget, meget hardcore Brøndby-fan for at kan finde en undskyldning for at sige, at Brøndby var det bedste mandskab. De var en klasse under Randers. Randers var bare bedre i alle spillets facetter. Og det må jo også skinne igen blandt dine mange følgere.
1: Jamen altså, der er jo rigtig mange positive kommentarer. Louise Reinke skriver... Jeg hæfter mig mest ved holdindsatsen. De leverede, alle kæmpede, man løb ekstra meter for hinanden. Alt i alt en virkelig god holdpræstation. Så det er kun positiviteter, der er herinde på siden i dag.
0: Og så må Rasmus Bertelsen jo også få en smule oprejsning, fordi at både dine fans og måske også andre fans, som ikke følger din hjemmeside, har jo været lidt ude med riven over for Rasmus Bertelsen. Men han havde lagt en perfekt taktik, som fungerede fra første fløjt til det sidste.
1: Der er lige kommet en kommentar ind fra Sten Pedersen. Hvad med Bert og Søren P? Skal der ikke skydes på dem i dag? De må da have gjort noget forkert eller rigtigt. Hvad mener alle rygklapperne?
0: Og så kan de jo få lov til at diskutere videre, dem der er pro og dem der er imod Rasmus Bertelsen via din hjemmeside. Det som jeg især hæftede mig ved, da jeg sad på Brøndby Stadion og så den her opvisning, det var, at mange af de nye navne, de bød sig til. Og så er det også helt fantastisk, at en spiller som Mike Thiemsen nu kan kalde sig topscorer og score for anden kamp i træk. Det gjorde Elise Mahmoud for øvrigt også. Er der ikke også stor ros til spillerne fra de følgere, som følger bag om Randers FC?
1: Jo, det er der. Sten Jeppesen skriver, jeg synes, at Hopland gjorde det virkelig godt i debuten. Nok ikke den nemmeste plads at gå ind på, men Høg som makker var han virkelig, virkelig god. Der var vel ingen grund til at savne Dammers i gårdsdagens kamp.
0: Så stor ros til spillere, til trænere og til kampen i det hele taget. Altså den indsats, som Randers FC lagde for dagen. Nu står OB og venter på os. De fik en snitter på 5-0 i Ådalen mod FC København. Den kamp, den skal vi naturligvis tale meget mere om, når vi to tales ved senere på ugen. Morten Rasmussen, tak fordi du gav dig tid.
1: Jamen selvfølgelig, Niels, og god dag til dig.
2: Alle tiders bedste sange. Radio Alfa.

0: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Freda åbner Hestemekka, en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka, slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
1: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
2: Vi skal have nyt køkken.
3: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
2: Det er
4: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
5: Kender du Reinhards Multiservice? Det er gode lokale folk, der kan en hel del med udendørsarealer. Og de er eksperter i havevedligehold, stubfræsning og træfældning. Få da et tilbud på reinhardms.dk.
6: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klarer alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
7: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.

Hot and the Cold. Her fik vi Katy Perry på Radio Alpha. Og så skal vi om et øjeblik have musik fra en pige, som var en integreret del af det kreative miljø i Aarhus, der fra sidst i 70'erne og op gennem 80'erne tilkæmpede sig en dominerende rolle i dansk popmusik. Hun har per 2025 udgivet hele 12 studiealbums og giver stadigvæk den dag i dag udsolgte koncerter over hele landet. Du kan gætte lidt på, hvem det er, jeg smækker på tallerkenen efter dette her genhør med en verdensstjerne af karat, som desværre ikke er blandt os længere. Michael Jackson er klar med Another Part of Me.

Selvfølgelig var det Lise Sørensen, som jeg omtalte. Hun har været med i en menneskealder, og hun er, som jeg nævnte, still going strong. Giver stadigvæk sommerkoncerter landet over. Stadigvæk for fulde huse. Her var hun på Mine øjne, de skal se fra 1989. Hun har for øvrigt også i en periode sunget kontramusik, og det er netop kontramusik, vi skal have her nu. Dani and Marie Osmond, her er en hyldest til både kontramusikken og rockmusikken. Her er A Little Bit Country, A Little Bit Rock and Roll.

0: sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på Skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på Skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
9: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på Grunk Event firma julefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Er du dum i hovedet, eller
15: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
14: Så hold nu kæft og se kampen.
16: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
19: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Alle tiders.

0: Det blev en kæmpe succes i 1985, og de var lidt målløse deroppe i Norge. For det var, og det er bestemt ikke hver dag, at norsk musik når førstepladserne på de store, respekterede hitlister i eksempelvis England og USA. Men det skete altså der tilbage i midt-80'erne. Sangen Take On Me blev et verdenshit. Her var Aha. Nu er det tid til nyheder. Værsgo, Henriette Clausen.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første juridiske efterspil omkring Nordic Waste vil blive efterfulgt af andre sager. I retten i dag krævede konkursboerne efter Nordic Waste og søsterselskabet DSH Recycling i alt 17,2 millioner kroner tilbagebetalt fra tre selskaber bag de to virksomheder. Men konkursboerne oplyste tilbage i juni, at man vil anlægge en erstatningssag mod seks ledelsesmedlemmer fra Nordic Waste og DSH Recycling. Her kræves 450 millioner kroner i erstatning fra ledelsesmedlemmerne. Det svarer ifølge konkursboerne til de udgifter, som kreditorerne herunder Miljøstyrelsen og Randers Kommune har haft i perioden, hvor de var myndighedsansvarlige for jordskredet. De tre selskaber, der er stævnet i sagen ved retten i Randers i dag, afviser kravene og vil frifindes. Byggeriet af det nye Vita-projekt på Regionshospitalet Randers skal kunne fortsætte i det planlagte tempo. Så i dag skal Sundhedsrådet Kronjylland drøfte et forslag om at flytte rundt på en del af projektets allerede bevilgede penge frem til 2033. Det skal ske uden at den samlede budgetramme på ca. 1 milliard kroner ændres. Pengene fordeles i stedet efter en ny betalingsplan. Alternativet kan ifølge regionen blive en længere byggeperiode og dermed en dyrere samlet regning for Vita-projektet i Randers. Planen skal senere på måneden også drøftes i regionsrådet. Udlændinge- og Integrationsministeriet har besluttet, at behandlingen af visse sager om indfødsret sættes i bero. Det sker efter en fejl i kriminalregistret. Det skriver ministeriet i en pressemeddelelse i dag. Det drejer sig om sager, hvor fejlen kan have betydning for afgørelser. Ministeriet oplyser dog ikke, hvor mange sager der er tale om. I sidste uge kom det frem, at Rigspolitiet havde fundet fejl i registret, og det er meget alvorligt, udtalte Rigspolitichef Lars Bøje i en pressemeddelelse.
0: Tak til nyhederne. Her får du så vejrudsigten. En eftermiddag med nogen sol, men også risiko for enkelte spredte byger. Temperaturer mellem 18 og 23 grader. I aften og i nat skyet med spredte byger og temperaturer ned mellem 13 og 18 grader. Ebeltoft 20 grader, Grenå 21, der er 22 grader i Maja og i Randers.
3: Vejret i samarbejde med Ellengård Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Radio Alfa og alle tiders eftermiddag, men

Every Breath That You Take fik vi her fra Police. Jeg har allerede givet dig det første bogstav i ugens ord. Ugens ord, som sidst på ugen udløser en gevinst til en heldig lytter, nemlig en stor, flot weekendkurv fra Brugsen i Allingåbro. Måske sidder der en enkelt derude og ærger sig over, at vedkommende ikke hørte det første bogstav i ugens ord. Jamen, jeg gentager bogstavet i denne time, så alle kan være med. Vi skal en smuttur tilbage til starten af 80'erne sammen med pigegruppen The Flirts. Her er sangen Jukebox, og så ellers TV2 derefter. Nærmest lykkelige får vi fra Steffen Brandt og kompagni.

genhør med TV2. Her fik vi nærmest lykkelige, og så var det altså The Flirts med deres jukebox. Jeg fandt for øvrigt i mine gemmer under oprydning en gammel singleplade med lige præcis sangen Jukebox. Den var så bulet og så ridset, så den umuligt kunne spilles, så den røg ud i brokkassen sammen med en masse andet affald. Vi fik altså The Flirts med Jukebox her på Radio Alpha. Nu er det Boy George, Everything I Own. Og derefter springer jeg så igen med det første bogstav i ugens ord, så alle har muligheden for at være med i konkurrencen, som sidst på ugen udløser en stor, flot weekendkog fra Brugsen i Allingåbro.

0: weekendkurven i samarbejde med Brugsen i Allingåbro. Her er dagens bogstav.
1: Det første bogstav i denne uges ugens ord er som en ETB som Benny. Du får ETB som Benny.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
7: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel Davos skrabeæg og Breezer. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk.
14: Alle tiders bedste sange.

Martin hører med The Cure. Her fik vi Friday I'm In Love. Vi kender The Righteous Brothers, vi kender Bellamy Brothers og flere andre brødrenavne. Herhjemme kender vi brødrene Olsen. Men hvem er så The Doobie Brothers? Jo, det var en amerikansk rockgruppe, som blev dannet tilbage i 70'erne. Gruppen var i den her periode i 70'erne et af USA's mest populære rock- og soulbands. Med sangeren Michael McDonald som nyt medlem i 1975 blev stilen dog mere sofistikeret og jazz-funk-inspireret. Og her er de så, The Doobie Brothers på Radio Alpha. Vi skal have dem på sangen Listen to the Music.

0: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i UF-shoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
1: Julen er hyggelig.
2: Ja, for her mødes vi over lækker mad, snak og hygge. Hos restaurant Fjordgården i Randers laver vi tre forskellige lækre julefrokostmenuer ud af huset.
1: Se menuerne på fjord-gården.dk.
3: Din virksomheds energiforbrug kan optimeres. Udskift til industrivarmepumpe og få lavere varmeregning, grønnere drift og bedre bundlinje. Uanset din virksomhedsstørrelse. Ring til Asfær Smede og VVS. Asfær Smede og VVS. Tillid i mere end 100 år.
4: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
5: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? God mad og sjove oplevelser. Prøv Master Balls populære buffet og bowling. For eksempel en times bowling og lækker mad ad libitum til en rigtig god pris. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere coole skøre tilbud.
6: Programmet præsenteres af Design Cykler. Din cykelhandler. Marsvej, Randers Syd. Designcykler.dk. Du lytter til Radio Alfa.

Sowing the Seeds of Love fik vi her fra Tears for Fears. Voldsom regn er blevet en stadig større udfordring, og udviklingen er tydelig i Randers og i Jopland. En analyse viser, at antallet af ekstremregn er steget betydeligt. Ekstremregn er defineret som mindst 40 mm regn inden for 24 timer. I Randers steg antallet af registreringer fra 14 i perioden 2014 til 2019, og til 20 i perioden 2020 til 2025, hvilket svarer til en stigning på 43%. Det er mærkeligt, som når talen falder på noget så simpelt som vejret, så husker man det meget firkantet fra sin barndom. Jeg havde den klare, urokkelige opfattelse, at om foråret, der var det lunt, om sommeren var det varmt, om efteråret, der regnede det, og i vinterperioden, der sneede det. Og sådan var det bare. Heldigvis bliver der jo der flere nuancer, jo ældre man bliver. Men lidt skræmmende er det alligevel at tænke på, at de her regnfulde dage, de bliver flere og flere. Vi skal have fat i Dieters Lieder, og du kender sangen her. En tur tilbage til 80'erne endnu en gang. Sangen om dig og mig. Derefter er det Poul Krebs på Radio Alfa.

Han har rundet de 70, og ved den lejlighed proklamerede han, at han ville give 70 koncerter landet over. Det blev dog til mange, mange flere. Forståeligt nok, han er en af de mest populære solokunstnere herhjemme. Poul Krebs fik vi på morgendagens tober. Vi er kommet frem til afskedens stund, du og jeg. Jeg er tilbage i dine højtalere om præcis 20 timer til en ny omgang eftermiddagsradio her på Radio Alfa. Fiskere takker af med dette budskab. Lad være med at se sur ud. Lad være med at være i dårligt humør. Vær glad hele tiden. Jeg lukker eftermiddagsradioen ned med Bobby McFerrin, og sangen hedder Don't Worry, Be Happy. Ha' det godt. God mandag. Hej.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv

0: You make my dreams. Det var sidste plade i eftermiddagsradioen. Tak til Niels Fisker. Jeg er Per Laursen, har 4 timers aftenradio klar til dig lige efter 18 nyhederne og vejret, som kommer her.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Det første juridiske efterspil omkring Nordic Waste vil blive efterfulgt af andre sager. I retten i dag krævede konkursboerne efter Nordic Waste og søsterselskabet DSH Recycling i alt 17,2 millioner kroner tilbagebetalt fra 3 selskaber bag de 2 virksomheder. Men konkursboerne oplyste tilbage i juni, at man vil anlægge en erstatningssag mod 6 ledelsesmedlemmer fra Nordic Waste og DSH Recycling. Her kræves 450 millioner kroner i erstatning fra ledelsesmedlemmerne. Det svarer ifølge konkursboerne til de udgifter, som kreditorerne herunder Miljøstyrelsen og Randers Kommune har haft i perioden, hvor de var myndighedsansvarlige for jordskredet. De 3 selskaber, der er stævnet i sagen ved retten i Randers i dag, afviser kravene og vil frifindes. Skal Randers Kommune købe en pavillon, der i dag huser børn fra børnehuset Toftegården? Det skal politikerne i børn- og skoleudvalget tage stilling til i dag. Pavillonen er omkring 600 kvadratmeter og bruges i dag af 74 børn. Et køb vil koste kommunen 10 millioner kroner. Alternativt kan man fortsætte lejen, som koster godt 1 million kroner årligt. Pavillonen skal efter planen bruges frem til 2029, men kommunen overvejer at beholde den til fremtidig genhusning, hvis der bliver brug for flere vuggestuepladser. En 28-årig mand er blevet sigtet for at have fungeret som storsælger af opioider, og i dag er han ved retten i Aalborg blevet varetægtsfængslet i 4 uger. Det fremgår af et opslag på Anklager Update. Ifølge sigtelsen skal manden have været i besiddelse af og overdraget godt 155.000 lægemidler, og heraf var 112.000 opioider. I 2025 blev loven ændret, så straffen skærpes, og dermed er handel med opioider værre end for eksempel handel med kokain. I nat skyde og stedvis regn eller byer med temperaturer mellem 13 og 17 grader. I morgen skydevejr og i perioder regn eller byer, lokal måske med torden, og mellem 15 og 19 graders varme.
3: Vejret i samarbejde med Ellinggaard Planteskole og Anlægsgartneri. Viborgvej 438, Randers.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Så er der playa. Skal vi tage til stranden? Jeg ved ikke lige, specielt om det har været strandvejr i dag, men måske med den rette påklædning, så er det jo ligegyldigt, om det er sådan halvkyldigt eller varmt. Her er Rock Casino, Ridder Lykke. Velkommen til Alletiders Aften.

Oasis, Wonderwall, altid aften på det alfa. Vi er lige godt i gang med time 1 af 4, og senere herinde klokken bliver 6:30, der har jeg store kunstnere fremme til dig. Søren Toppegaard Lund, før vi går hjem, Grand Prix-vinderen for i år, og så Texas for Skotland, samt også Duran Duran, A View to a Kill, den har jeg til dig lige om et øjeblik. Her er det først, Donner Sommer, ja, Hot Stuff.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Nogle er til mængderabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboys i tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.

Nerfotado. All good things come to an end. Og det ved jeg godt, det er ikke altid lut og lavkage. Det kan man jo vel sige, den lette omskrivning. Skotske Texas nu, som jeg lovede dig her tidligere, det er nu tid til at søge med på In Our Lifetime.

0: præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
3: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.

0: At tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år, at solenergi har overhalet kul i Europa, eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt, og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
1: Og lige her på Radio ABC.
2: Sæt gang i festen med Fest & Hop. Her kan du lege alt, næsten. Vi har da fadølsanlæg, slush-ice-maskiner, hoppeborg, rodeotyr. Ja, sjov for alle. Se mere på festerhop.dk.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
9: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: Du skriver

0: smarte tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
1: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
0: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: Chris Rea, her mandag aften på Radio Alfa, The Road to Hell. Vi bruger egentlig udtrykket lidt også herhjemme. Vejen til helvede er brolagt med dårlige undskyldninger. Det gælder ikke her, for nu er det tid til 19-nyhederne og en aktuel vejrudsigt.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing, Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Finland har i dag indviet et 200 km langt grænsehegn langs landets østlige grænse til Rusland. Hegnet er en del af det finske grænsesikkerhedssystem og skal forhindre indvandring fra Rusland. Hegnet er 4,5 meter højt og beklædt med pigtråd og bevogtet med kameraer og sensorer. Det har kostet, hvad der svarer til ca. 2,7 milliarder danske kroner at opføre. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Ovos, Life is Life. Fantastisk dejlig hit, som ja, mange synger med på i hvert fald. Jeg kan ikke lade være, når jeg hører den i hvert fald. Jeg har ført Per Laursen. Velkommen til Altiders Aften her på Radio Alfa. Det er mandag. Det er den 7. september. Vi tager hul på en ny uge. Og så kan vi håbe på måske lidt bedre vejr hen over ugen. Lad os nu se, hvordan det kommer til at hænge sammen. Her er news. Alle andre siger, at Nadja Stein er i forgrunden på den her. Og lige derefter, så har jeg et kæmpe hit til dig fra The Verve, Bittersweet Symphony. Velkommen til.

The Verve, A Bittersweet Symphony. Altså, det er sådan noget, jeg står sådan og gynger herinde i Alfa-studiet. De der violiner derinde over, det kan jeg simpelthen ikke stå for. Nu er det Bee Gees' Jive Talking, Barry Gibb, som er den eneste nulevende af Gibb-brødrene. Han fyldte jo 80 i sidste uge.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.

Coldplay, Adventures of a Lifetime. Rhythm of the Night, tidligere Debarge, det er også lidt af de her hits, og når man hører den, så... Ej, den har jeg bare hørt før, og det er sådan et rigtig godt hit. Og gode hits fra de sidste 5 årtier, det er det, vi gør i her på Alfa. Her er Ace of Base, The Sign.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Brug for en tømmer? Åkvist Bygge og Montage klar alt. Hurtigt og til overkommelige priser. Åkvist Bygge og Montage bygger på gode oplevelser. Find os på åkvistaps.dk.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Lamson, en del af Marius Pedersen.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget, for dem, der vil opleve noget, sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis sæde på abcb2b.dk.
6: Gør det rigtige. Tal med Randers Farvecenter på Messingvej. Randers Farvecenter har det fulde program i træbeskyttelse og facademaling fra Guri og Dyrum. Få professionel rådgivning hos Randers Farvecenter. Vi ses på Messingvej.

Kenny Loggins' Dangerous Zone. Kendt tema fra filmen Top Gun med Tom Cruise i topform. Det er en film, der efterhånden har en del år på banen. Nu har jeg en sang til dig om ost. Hvad er nu det for noget? Jo, for mange år siden lavede Sebastian musicalen Skatteøen, og der kommer den her fra ostesangen. Bad.

Robbie Williams, Supreme. Alle tids aften på Radio Alfa. Og de store hits for tierne. Nu har jeg lyst til at spille noget for dig, så ja, du kan ikke stå stille. La Bamba hedder den her selvfølgelig, og det er velkendte Los Lobos.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
5: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
6: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel økologiske bananer til 19,95, en ramme Coca-Cola til 65. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Omhu laks eller rejer til 48. Velkommen i Meny.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands. For eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
13: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
14: Parkman.
13: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
17: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
18: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
17: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
18: En ekstra ferie?
17: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
19: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: Proclaimers, I'm gonna be. Det var den sidste plade i timen her mellem 19 og 20. Her er alfanyhederne og en aktuel vejrudsigt, og så derefter fortsætter vi med altiders aften.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

0: Prince When Doves Cry. Det er mandag aften på Radio Alfa, og velkommen indenfor her til timen mellem 20 og 21. Jeg er Per Laursen, hænger på hele vejen til klokken 22 med de største af de allerstørste hits. Her er Laban, Ivan Pedersen og Lisa Jønsson, som vi kender dem. Det jeg føler for dig. Mark Morrison også, Return of the Mac, lige derefter. Velkommen til.
1: Det jeg

0: Mark Morrison, Return of the Mac. Det er gedint amerikansk hit, som hænger på stadigvæk sådan rigtig mange år efter det udgivet.
1: Radio Alpha.
0: Og noget med at hænge på efter mange år efter udgivelsen, det kan der vist også være tale om her. Her er Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough.

0: Programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Nogle er til mængderabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
4: Vi fejrer Club Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas, på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
0: Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.

Alcazar, der mandag aften på Radio Alfa, Crying at the Discotheque. Det er en af de helt store fra dem. Bonnie Tyler også tidligere, Holding Out for a Hero. Det her er Radio Alfa og alle tiders bedste

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Er du klar til et tilbud, der vælter kegler? Masterball pynter op til en sjov og anderledes børnefødselsdag. En times bowling, hotdogs, byg selv burger og slush ice. Ja, vel selv. Tjek masterball.dk eller Facebook for flere cool skøre tilbud.
2: Leder du efter et par rigtig gode sikkerhedssko? Så kom ind til XL Byg. Vi har de bedste mærker på markedet, blandt andet fra de hotte Airtox, med bløde såler og god luft til fødderne. Og så vejer de kun fra 285 gram. Prøv Airtox hos din lokale XL Byg i Randers og Aarhus.
3: Søndag går det løs på Honda Park i Randers. Der er DM i motocross. Masser af action og fed fight, når Danmarks bedste kører racer om DM-titlen. Tag vennerne med søndag på Honda Park i Randers.
4: Vi skal have nyt køkken.
5: Oha, oha. Du lyder, som om du mener det.
4: Det er
6: Køber du nyt køkken eller bryggers hos køkkenlageret i Trustrup, så får du udvalgte bordplader med for kun en krone. Køkkenlageret i Trustrup. En del af Nettolejen.
7: Har du en gammel grill, vaskemaskine eller andet jern og metal liggende? Jernmanden køber det nemt. Afleverer dit jern og metalskrot hos os. Du tjener penge og slipper for at have det liggende. Ren win-win. Se dagsprisen på jernmanden.dk.
0: Du lytter til Radio Alpha.

Zombie, Deborah Harry i rigtig god form på den her Maria. Og tidligere var det Tøsedrengene, sig du kan lide mig. Tøsedrengene, som jo egentlig ikke eksisterer mere som gruppe, men Maria Bramsen og Anne-Dorthe Michelsen har alligevel sådan rørt lidt på sig her de sidste par år. Og her i efteråret specielt, at de to piger ude og sådan klimter lidt, eller er på vej til det i hvert fald, for de skal synge sammen med et kor i flere kirker her henover efteråret op mod jul. Det er sådan under, ja, i øveren lige nu, som man siger. Her er det Tiffany. Det er Radio Alpha her. I think we are alone now.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
3: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Du skriver under her og nu. Selvom det ligner volapyk, du har ikke læst det med småt om det.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få tjekket din kontrakt og lønseddel.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
4: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
10: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.

0: John Farnham fra 1987 her, Pressure Down. Og det var også sidste plade i timen her mellem 20 og 21. Altidens aften her på Radio Alfa fortsætter, men først skal vi lige have nyhederne.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyder perioder regn eller byer, lokalt måske med torden, 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Alle Tiders Aften med Per Laursen.

Luther Vandross, Never Too Much. Velkommen indenfor til mandag aften på Radio Alfa. Med de store hits for tierne, som jeg plejer at sige. Jeg er Per Larsen med en lille times tid endnu. Og nu skal det handle om det med, at vi voksne godt vil have sådan, at vores børn kommer godt i vej. Lars Lilholt her, digteren, det er det, den handler om. Velkommen til.

Er det søs aften på Radio Alfa? Er der Ramazzotti her? Piero Bellacosta? Og det er ikke italiensk for begyndere og tværtimod. Eros Ramazzotti, som jo i slutningen af vinteren i år var forbi Royal Arena i København og gav en fantastisk koncert. Han væltede simpelthen arenaen den aften. Her er det ABBA, gemme, gemme, gemme, A Man After Midnight.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Er du dum i hovedet?
3: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner. 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35. Og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
10: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
11: Du lytter til Radio 1.

Mandag aften på Radio Alfa. No doubt here. It's my life. Og ja, ingen tvivl om, at det var nok det allerstørste hit, de har sådan haft indtil nu i hvert fald. Nu skal det handle om Lemon Trees. Det her er Fool's Garden.

0: programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Carl Rask går vi op i sikkerhed og kvalitet. Derfor finder du hele programmet fra AirTox, de populære letvægts sikkerhedssko, hos os. Kom ind og prøv de originale AirTox-nyheder. Det bliver ikke bedre. Hos Carl Rask på Lucernevej i Randers. Eller køb direkte i webshoppen. Velkommen hos din lokale Carl Rask.
2: Har du hest, hund, kat, høns eller knæver? Fredag åbner Hestemekka en 400 kvadratmeter stor butik med masser af gode åbningstilbud. Hestemekka slår en vej ved Jomfruløkken og på hestemekka.dk.
3: Nogle aftener griner vi sammen. Andre bliver vi helt stille. Men oplevelsen har vi altid med os. På Randers Teater spilles der hvert år hundredvis af forestillinger. For børn, for voksne, for dem, der vil mærke noget. For dem, der vil opleve noget sammen med andre. Randers Teater. Tættere på, end du tror.
4: Har du også nogle gange bare lyst til at helt slukke for nyhederne? Måske vil du få lyst til at tænde igen, hvis du fik at vide, at næsten 100 millioner børn er kommet ud af ekstrem fattigdom de seneste 10 år. At solenergi har overhalet kul i Europa. Eller at vacciner redder 6 liv hvert minut. Verden er også fuld af fremskridt. Og du finder dem på verdensbedstenyheder.dk.
5: Og lige her på Radio ABC.
6: Fest og Hop vil dele en nyhed med dig, der måske snart skal holde fest. Vi har et fedt udvalg af hoppeborge og andre sjove aktiviteter, du selv nemt kan hente og sætte op i haven. Og lige når det passer dig, tjek festoghop.dk.

Irene Cara, Flashdance, What a Feeling. Vi var bare enige om, at filmen Dirty Dancing, den har ikke sådan levet helt forkert hos. Nu er det TV2, de første kærester på månen.

Bono i utrolig god form på det nummer her, sammen med YouTube-bandet One. Det er et af de helt store, de har haft igennem tiderne. De er stadigvæk eksisterende, Bono og YouTube-bandet, men vi hører ikke så meget til dem mere. De rører ikke helt så meget på sig, som de har gjort engang. Jeg er Per Laursen. Jeg rører ikke ret meget mere på mig denne her mandag aften. Kan du have en fortsat god aften sammen med os her på Alfa, og Søren Dahl i Late Night her efter 22. Hej.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
2: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
3: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
5: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
13: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
14: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
15: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
12: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
16: Så er vi i Fields. Masser af shopping, masser af parkering. Men hvordan betaler man for parkering? Nå, med Parkman selvfølgelig.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
19: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Du lytter til Radio Alpha.
5: Radio Alpha. Radio Alpha.
6: This generation rules the nation with version.

0: Musical Youth og Pastor Dutchy her på Radio Alfa. En af de her sjove 80'er-sange, som der kom fra det årti. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skyde vejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alfa late

Det var godt nok et album, der fik store tæsk, da det kom ud. Både fordi der var faktisk kun Graceland og det her nummer her på albumet, som faktisk var gode nummer. Men også fordi de var indspillet i Sydafrika under apartheid, og det fik han også meget hård kritik for. Det var Paul Simon her på Radio Alpha, og I kan komme i alt. Og så velkommen her til mandagens udgave Late Night. Velkommen til team her mellem 22 og 23. Jeg er Søren Dahl og har frem til 24. Og det er tak til Per, som har sendt alle tiders aften siden kl. 18. Og her er det Luther Vandross og Janet Jackson og Best Things in Life for Free.

Det vil være synd at sige, at de har givet sig her de sidste par måneder, for de har godt nok haft travlt med at give masser af koncerter rundt omkring i sommerlandet, og de er faktisk rigtig gode til at putte billeder og videoer op fra alle mulige koncerter, og det har de også gjort i år. Det var Dodo & Dodos her på Radio Alpha, og giv mig, hvad du har. Og der er Steve Winwood lige om lidt. Det er der med den, der hedder Valerie. Først her Stevie Wonder og Superstition på Radio Alpha.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha-appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Du lytter til Radio Alpha.

Dua Lipa og Be The One. Og måske lidt morsomt, netop fordi, at både Dua Lipa og Elton John har lavet en sang sammen, hvor man tog nogle af segmenterne fra en lang række Elton John-sange. Og så er det netop Elton John, du skal høre. Godt nok alene her på Radio Alpha med Sad Song Say So Much på Radio Alpha.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Hos Randers Tekniske Forretning er vi autoriserede forhandlere af de lækre AirTox sikkerhedssko. Kom forbi og prøv den populære sikkerhedssandal FS22 med maksimal luft til fødderne. Velkommen hos Randers Tekniske Forretning på Grenåvej.
2: Når du vælger Djursland Kloakservice, vælger du et miljøcertificeret lokalt firma. Vi rykker ud til både kloak- og industrispuling, højtryksspuling, tørstofsugning og meget mere. Brug for vores assistance? Kontakt Djursland Kloakservice, FKS Slamson, en del af Marius Pedersen.
3: Hallo, det er Florian.
4: Det er Jan på Hintøj.
3: Goddag, campingmand. Hvad så?
4: Vi har så travlt, at vi skal lave et jobspot.
3: Okay, hvad søger I?
4: En, der kan lidt af hver.
3: Det lyder som en tusindkunstner. En selvlært.
4: Ja, det kan sagtens være en selvlært. Altså en, der kan lidt med strøm og træ, metal, og som ønsker en sjov afvekslende arbejdsdag.
3: Så får jeg da lavet jobspot, men hvem har ikke lyst til at arbejde for campingmanden?
4: Ja.
3: Afslutningen må vi ikke glemme.
4: Hintøj Caravan i Ålum, stedet hvor campister mødes.
5: ABC Business Club præsenterer årets markedsføringsevent, The Rockstar Effect. Brand stærkere, led bedre, skab resultater. Det er for dig og din virksomhed, der er nysgerrig på markedsføring, kommunikation, audio, digital markedsføring og autentisk formidling. Det sker i uge 39 i Nordisk Filmbiograf Randers. Se mere og book gratis side på abcb2b.dk.
6: Hos Grønfeldt Byggecenter får du træpiller for alle pengene. For eksempel vores egen JBC-træpille, svensk kvalitet, jysk fornuft. Vi har også brændetårne og briketter. Ja, alt der holder dig varm. Leveret på hele Djursland, direkte til din dør eller kranet ind i haven. Kig forbi eller køb direkte på grønfeldtshop.dk.

0: Ebel og Don't Look Any Further. Og så er der en ny time klar efter kl. 23. Der er nyhederne klar. Og så efter nyhederne, så CC Top den første sang med Gimme All Your Loving. Hattie Karp, husk at have en DD-skønt duet på hjertet selv.
1: Morgen.

0: sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er du dum i hovedet, eller
7: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Hey, Sten, se den forud der. Far, nu.
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Nogle er til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
18: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
19: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: været rundt og give en række koncerter til danske her i 2026. Man kunne opleve ham på Jelling Festival, og så var han også et smut forbi Tivoli i København. Det var Rick Astley her på Radio Alpha, Together Forever. Og så er der nyheder.
1: På FM, der er plus, og via mobilen. Det her er Radio Alpha. Her er nyhederne.
2: Et eventuelt EU-medlemskab af Grønland er helt op til grønlænderne selv, det siger EU-kommissær Josef Sikela ved et besøg i Nuuk. Ifølge EU-kommissæren er det EU's opgave at give Grønland et godt grundlag for at beslutte, hvem de vil være partnere med. EU-kommissionen har i dag givet tilsagn om styrket samarbejde med Grønland og investeringer for ca. 1,5 milliard kroner. Det lykkedes her til aften politiet at anholde en 16-årig dreng, som tidligere på dagen stak af fra den sikrede institution Bakkegården i Nykøbing Sjælland, hvor han er varetægtsfængslet. Drengen flygtede ved at hoppe ud på taget af en skolebus og over et hegn, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. Det er ikke første gang, at den 16-årige flygter. I juli lykkedes ham også at stikke af fra sin varetægtsfængsling. Frankrig står til at få en af de laveste vinhøster i 30 år på grund af sommerens tørkevejr, der oplyser Frankrigs landbrugsministerium ifølge Reuters. Samlet ventes der kun at blive produceret ca. 4,5 milliarder almindelige vinflasker i år, hvilket er langt under normalen. Helt galt står det til med champagnen, hvor produktionen halveres. Tørke, hedebølger og skovbrande har ligeledes ændret smagen på fransk vin i år. I aften og nat skydevejr vestfra og stadigvis regn eller byer mellem 13 og 18 grader. Svag til jævn eller frisk sydlig vind. I morgen skyde der perioder regn eller byer, lokalt måske med torden 16 til 19 grader og let til frisk eller hård vind fra sydvest.
3: Vejrudsigten præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Du lytter til Radio Alpha Late Night med Søren Dahl.

sang, som Shirley faktisk har lavet en ny udgave af. Men det var altså en sang, Anne Linde lavede sammen med Marquise Sat, Klor på vinduer, som du hørte her lige på Radio Alfa. Hvor det nu er tid til at komme tilbage til de glade disco-dage, er det Bee Gees og Night Fever.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
5: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

rigtig mange, der er glade for. Sønneke, han tog fars sange med rundt og optrådte med dem som en hyldest til ham. Her var en af de numre, som man med sikkerhed kan sige, ville komme til at være for sådan en koncert. Johnny Madsen var det her med Færgemanden på Radio Alfa. Og selvom han prøvede ihærdigt at få hit nummer 2, så lykkedes det faktisk ikke. Her MC Hammer og You Can Touch This på Radio Alfa. Can't touch this.

Den er taget fra det mest solgte album i Danmark, og for en rigtig populær film, og det er sådan, når den bliver vist i fjernsynet, så er der faktisk rigtig mange, der lige stemler sammen for at se den igen. Det er fra Midt om natten-filmen, og tilmeldingen netop Kim Larsen med Midt om natten. Og så er der også tid til, at jeg slutter late night af for den her mandag aften. Efter kl. 24 er der Alfa Popnat, og så vender jeg tilbage igen i morgen kl. 22 til tirsdagens udgave late night. Ha' det hårde notes og private eyes, og så høres vi ved. Jeg er Sundal. Hej.

0: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
1: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften. Parkman. Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
6: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner, køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er, og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
9: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
8: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F, og lad os hjælpe dig med et løntjek.
11: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
12: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
13: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Lidl fejrer fødselsdag. Fra søndag får du mærkekaffe til 35 kroner med Lidl Plus. Pris uden Lidl Plus er 39 kroner. Lidl, det betaler sig.
16: Hey, Sten, se den forud der. Bare nu.
17: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.

0: Programmet præsenteres af Radio Alpha appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45. Og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja.
12: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Coca-Cola eller Fanta. Flere varianter. Frit valg. Kun 3 kroner per dose. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Alle tiders

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
2: Hvad skal vi have til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
5: Sommeren går på hæld, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Til mængde rabatter. Andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du en ramme Faxe Kondi eller Pepsi Max til 65 kroner. Køkkenruller eller toiletpapir til en 10'er. Og 8 Coop skrabeæg til 15 kroner. Vi ses i 365.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
11: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk.

0: programmet præsenteres af Radio Alfa appen. Hent den i App Store eller på Google Play.
1: Kom nu, så kør du.
2: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
1: Kom nu.
2: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 100 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
6: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
7: Vi fejrer Klub Matas fødselsdag med masser af gode tilbud. Lige nu får du 25% på dufte som medlem. Tilbud gælder til og med den 8. september. Vi ses i din lokale Matas på matas.dk eller i appen, hvor du også kan se kampagnebetingelserne.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Thise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for, til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
9: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrudet.
10: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
2: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på SmartEyes.dk. SmartEyes.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Nogle er til mængde rabatter, andre går hjem og fix. Her har vi nemlig lavpris til alle, uanset om du køber meget eller lidt. Få for eksempel 1,8 kilo grønne fingre og plænegræs, kun 59 kroner. Eller en metalgrøn kompostbeholder til 79,95. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du 3-pak Magnum Is til 25 kroner, 400 gram hakket oksekød, 8-12% til 35, og 1 kilo yoghurt til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
13: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
14: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 196 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
16: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til 11 kroner. Vesterhavsost fra Tise til 45 og en flaske Spir Signature til 35 kroner. Husk, at du kan samle mærker for hver 50 kroner, du handler for til og med 10. september. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
17: Det er aldrig for tidligt til en burger.
18: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
17: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
18: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
17: Du har fat i noget.
18: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Alle tiders bedste sange.